0: Τρόπι Κοκέτα.
1: Hi. KXOL FM Los Angeles.
2: Mega 96.3. LA's number one party station.
3: Yo, lo que me da la gana en la Mega.